0: هەماهەنگ بۆ ڕۆڵێکی گەورەی جێرا بۆ ڕزگارکردنی مۆسڵ و کۆتایی هێنان بە داعش و لەو شەڕەدا لە ماوەی چوار ساڵە لە 2014 تا کۆتایی 2017 کە کۆتایی بە داعش هێنرا هێزی پێشمەرگە 1810 شەهیدی پێشکەش کردووە لەگەڵ هێزەکانی تری هەرێمی پاراستنی هەرێمی کوردستان و جگەلەوەش 10,620 برینداریان پێشکەش کردووە و یەکێک بۆ لەو هێزانە بە فەرمی لەلایەن هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دانی پێنراوە کە بەشدارێکی فعلیە لە شەڕی دژی داعش و دژی تیرۆر کە ئەو بەشدار بوونە نەوەکو بەس کوردستانی پاراست بەڵکو عێراقی پاراست و وڵاتانی دراوسێ و ئاسایشی ئۆروپاشی پاراست لە تیرۆر و لە هەڕەشەی داعش سەرەڕای ئەوانەش هەموو هێزی پێشمەرگەی کوردستان مێژوویەکی دێرینی کۆنی هەیە بە تایبەت وەکو هەموومان نەزانین کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەدەی پێشوە یعنی لە ساڵەکانی بەر لە دامەزراندنی تەواوەتی حکومەتی فدراڵی عێراق دوای شەڕی یەکەمی جیهانیەوە کە هێزی پێشمەرگە هەبووە و کاتە بڵێن شۆڕشیان کردووە و جگەلەوەش لە جمهوریەتی مەهاباد بە ڕەسمی ناوی پێشمەرگە نراوە پاش ساڵی 1945 یعنی ئەمەش یعنی پاشینەیەکی پاشخانێکی مێژووی دورودرێژە نەوەکو وەکو کۆمەڵێکی گروپ کە بەهۆی هەلومەرجێکی تایبەت فرسەت وەرگیرا و دامەزراون و ئێستا بڕیار دراوە کە تێکەڵ بە هێزەکانی حکومەتی فدراڵی عێراق
1: بەڵێ برز ئەز خوازم پرسیارێک دەبکەم ئیجاد عالیێ ئەم کورد یان ژی حکومەتا هەرێم یان ژی وەزارەتا پێشمەرگە یان ژی عالیێن سیاسیین کوردستانی دوید ام جی چی بکن که ام زیده تر قواره خویا سیاسی پارزن و نه هیلن کس گنگشه سر پیروزی این کردستانی بکن سر پیشمرگی بکن ارکت کویت سر کردا چیه از حضر کم
0: یکمین ارکی گرنگ اویه لئیستا دا اویه دا بی همون لعنکانی سیاسی حریمی کردستان یک دنگ بن یک ریز بن همون ریکون چونکە بەڕاستی مەترسیکی گەورە هەیە نەوکو لەسەر هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر هەلومەرجی گشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەبینین بە بەردەوامی شەڕشۆڕەیە ئەبینین بە بەردەوامی لە هەموو وڵاتانی چواردەوری ئێمە کێشەی و گرفتی گەورە هەیە ئەبینین ئێستا دوو شەڕی گەورە لە نیوانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایەکەوە بووە جگە لەو هەلومەرجانەی کە لە لوبنان هەیە لە فلەستین هەیە لە یەمن هەیە لە سودان هەیە لەگەڵ ئەوەی لە خودی عێراقش هەیە کە هەلومەرجێکی ناجیەگیر بە بەردەوامی هەیە لەبەر ئەوەیە باشترین کار کە ئەنجام بدرێت لەلایەن بڵێن پێکهاتەکانی سیاسی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە هەموویان ڕێککەون لەسەر پرۆژەیەکی استراتیژی نیشتیمانی بۆ ئەوەی کە هەندی هێڵی گشتی تیا دیاری بکرێت ئەو هێڵە گشتیان پەیوەندیان بە چۆنێتی بەڕێوەبردنی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ حکومەتی فدراڵی عێراق چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتانی ئیقلیمی چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر چۆنێتی بەڕێوەبردنی ئابووری هەرێمی کوردستان ئەمە هەمووی ئەبێت ڕێککەوتنێکی لەسەر بکرێت و هیچ کەسێک هیچ لایەنێکی سیاسی نتوانێت دەرچێت لەو هێڵە گشتیانەی کە دیاری کراون ئەمە گرنگترین کارە کە ئەبێ بکرێت جگە لەوەش دەبێت ئەو پێکهاتانەی کە لە بەغا نوێنەرایەتیان هەیە هەم لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەم لە حکومەتی فدراڵی عێراق ئەبێ لەوێش بە هەمان شێواش بە بەرنامەیەکی یەکگرتوو کار بکەن بە تایبەتی لەم کابینەی نوێیەی عەلی زەیدی بەڕێز عەلی زەیدیە بۆ ئەوەی بتوانن هەموو مافە دەستوریەکانی کورد کە تا ئێستەوە دەست نهاتوون وەکو بابەتی مادەی 140 کە تا ئێستا بە هەڵپەسێداوی ماوە بابەتی هێزەکانی پێشمەرگە و بوجەی هێزی پێشمەرگە و چەک و تەقەمەنی و پێویستیەکانی هێزی پێشمەرگە و هەموو هێزەکانی هەرێمی کوردستان وەکو بابەتی یاسای نەوت و گاز وەکو بابەتی بوجەی گشتی هەرێمی کوردستان وەکو بابەتی چۆنیەتی بڵێن جێگیرکردنی سیستەمی

0: 1910 شهیدی پێشکەش کردووە لەگەڵ هێزەکانی تری هەرێمی پاراستنی هەرێمی کوردستان و جگە لەوەش 1920 برینداریان پێشکەش کردووە و یەکێک بۆ لەو هێزانە بە فەرمی لەلایەن هاوپەیمانیەتی نێودەوڵەتی دانی پێنراوە کە بەشداریکی فعلیە لە شەڕی دژی داعش و دژی تیرۆر کە ئەو بەشدار بوونە نەوەکو بەس کوردستانی پاراست بەڵکو عێراقی پاراست و وڵاتانی دراوسێ و ئاسایشی ئۆروپاشی پاراست لە تیرۆر و لە هەڕەشەی داعش سەرەڕای ئەوانەش هەموو هێزی پێشمەرگەی کوردستان مێژوویەکی دێرینی کۆنی هەیە بە تایبەت وەکو هەموومان نەزانین کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەدەی پێشەوە یعنی لە ساڵەکانی بەر لە دامەزراندنی تەواوەتی حکومەتی فدراڵی عێراق دوای شەڕی یەکەمی جیهانیەوە کە هێزی پێشمەرگە هەبووە و کاتە بڵێن شۆڕشیان کردووە و جگە لەوەش لە جمهوریەتی مەهاباد بە ڕەسمی ناوی پێشمەرگە دراوە پاش ساڵی 1945 یعنی ئەمەش یعنی بڵێن پاشینەیەکی پاشخانێکی مێژووی دورودرێژە نەوەکو وەکو کۆمەڵێکی گروپ کە بەهۆی هەلومەرجێکی تایبەت فرسەت وەرگیرا و دامەزراون و ئێستا بڕیار دراوە کە تێکەڵ بە هێزەکانی حکومەتی فدراڵی عێراق
1: بەڵێ برز ئەز خوازم پرسیارێک دەبکەم ئیجاد عالیە ئەم کورد یان ژی حکومەتا هەرێم یان ژی وەزارەتا پێشمەرگە یان ژی عالیەن سیاسیین کوردستانی دەوێت ئەم ژی چی بکەن کو ئەم زێدەتر قەوارەیە خۆیان سیاسی پارێزن و نەهێلن کەس گەنگەشەی سەر پیرۆزیین کوردستانی بکە سەر پێشمەرگەی بکات ئەرکێت کەویتە سەر کوردا چیە ئەز حەز دەکەم
0: یەکەمین ئەرکی گرنگ ئەوەیە لە ئێستادا ئەوەیە دەبێ هەموو لایەنەکانی سیاسی هەرێمی کوردستان یەک دەنگ بن یەک ڕیز بن هەموو ڕێککەون چونکە بەڕاستی مەترسیکی گەورە هەیە نەوکو لەسەر هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر هەلومەرجی گشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بینین بە بەردەوامی شەڕشۆڕەیە ئەبینین بە بەردەوامی لە هەموو وڵاتانی چواردەوری ئێمە کێشەی و گرفتی گەورە هەیە ئەبینین ئێستا دوو شەڕی گەورە لە نیوانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایەکەوە بووە جگە لەو هەلومەرجانەی کە لە لوبنان هەیە لە فلەستین هەیە لە یەمن هەیە لە سودان هەیە لەگەڵ ئەوەیە لە خودی عێراقش هەیە کە هەلومەرجێکی ناجێگیر بە بەردەوامی هەیە لەبەر ئەوەیە باشترین کار کە ئەنجام بدرێت لەلایەن بڵێن پێکهاتەکانی سیاسی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە هەموویان ڕێککەون لەسەر پرۆژەیەکی استراتیژی نیشتیمانی بۆ ئەوەی کە هەندی هێڵی گشتی تیا دیاری بکرێت ئەو هێڵە گشتیان پەیوەندیان بە چۆنەتی بەڕێوەبردنی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ حکومەتی فدراڵی عێراق چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتانی ئیقلیمی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەر چۆنەتی بەڕێوەبردنی ئابووری هەرێمی کوردستان ئەمە هەمووی ئەبێت ڕێککەوتنێکی لەسەر بکرێت و هیچ کەسێک هیچ لایەنێکی سیاسی نتوانێت دەرچێت لەو هێڵە گشتیانەی کە دیاری کراون ئەمە گرنگترین کارە کە ئەبێ بکرێت جگە لەوەش دەبێت ئەو پێکهاتانەی کە لە بەغا نوێنەرایەتیان هەیە هەم لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەم لە حکومەتی فدراڵی عێراق ئەبێت لەوێش بە هەمان شێواز بە بەرنامەیەکی یەکگرتو کار بکەن بە تایبەتی لەم کابینەی نوێی عەلی زەیدی بەڕێز عەلی زەیدیە بۆ ئەوەی بتوانن هەموو مافە دەستوریەکانی کورد کە تا ئێستەوە دەست نهاتوون وەکو بابەتی مادەی 140 کە تا ئێستا بە هەڵپەسێداوی ماوە بابەتی هێزەکانی پێشمەرگە و بوجەی هێزی پێشمەرگە و چەک و دەقەمەنی و پێویستیەکانی هێزی پێشمەرگە و هەموو هێزەکانی هەرێمی کوردستان وەکو بابەتی یاسای نەوت و گاز وەکو بابەتی بوجەی گشتی هەرێمی کوردستان وەکو بابەتی چۆنیەتی بڵێن جێگیرکردنی سیستەمی فیدراڵی لە عێراقدا بە شێوازێکی گشتی ئەوە ئەبێت هەموو لایەنە پێکهاتەکان کە لە بەغان لەسەر بەرنامەیەکی یەکگرتووی جێگیر مامەڵە لەگەڵ حکومەتی فدراڵی عێراق بکەن نەوەکو هەر لایەنێک و بە شێوازێک مامەڵە بکە ئەرکە گرنگ کان ارکانتوی و نشتیمانی کان آوانن که ایستا فرض دبی هم بسر پیکات سیاسی کان هم بسر همو خلقی هریمی کردستان بو پاراستینی کرد و کردستان و هریمی کردستان بشه وازی که گشتی.
1: بله از وقت می وقت که و خوار از گلک سپاسی جناب تاید که رزدار جباریاور فریق یکی و همان دمیده شارزه دوارین سر بازی ابن هایده. ام گلک سپاسی هاوید که هر هبن.
0: سپاسی هاو و سلاو رزمان هاو و همو برایانی خوشویس من خوشکانی خوشویس من همو دانشتوانی دوگوکی عزیز.
1: گلک سپاس هر هبن. بله گودارن هجا برومت مگوداریا آخافتنین رزدار جاباریا ورژی کرد وقتی زانین بری نها امینداری بری گشتی وزارت پیشمرگی حکمت حریما کردستانی جی بو راستی بابت بابت اکی گرینگه مسئله مترسی لسر روجلاتا ناویم بگشتی هیه مترسی لسر کردستانه هیه نلتنه لحریم آکرستانه لسر روش آوای کردستانی هیه سر روشلات کردستانی هیه دیسا باکور کردستانی روشاوی دیاره ده ویس روشاو ساده ما پیدوی بی یک گرتنی هیه ما پیدوی وک برس جابار یاواجی گود ما پیدوی بی یک دنگی هیه دوید ام وسا هیزه که دواری سیاسی ده دواری آبوری ده دواری امناهی ده حتی دواری دیپلوماسیه ده دیپلوماسیه ده دویتم یک ریزیه که اوسا چه بکن که هر آلیه که اگر هزرا ایرشکرنه جیده مشکوی ده هبه کل سر کردستانی بکن دویتم اوسا بکن که ده جار وی هده سر ویه که هزر بکن جبهوی چنده جی راسته دیاسای دستور عراقی ده جی پیشمرگی دیاره دش جی هرما کردستانی ده دیاره لید همان دمه ده جی دویتم به یک ریزیا به خورد کردن ناو مالا خوشی ام وسا بکن که کس نکار به روژه وکی والا بین سر کرده و ناو پیروزی پیش مرگه براورد بکه گل وان کومین چکدارین دور جیاسا یعنی جبروه یکی دوید ام هر کس آلی خوبه هست به مترسیه بکن بله گدانجا وقتی زانین دنها ده بابتا کل هرما کردستان تیتا گنگ شکرین مسئله پیکانینا کابینا دهیه هل بجاتن هاتیه کرن یعنی هر تاکه کسی که کرد به یکی پرسیارده که لکولانان لسوکی لناو مالاخو لهر عرده که خلق بیا پرسیارده که اول بجاتن چما هاته کرنه اول بجاتن هاته کرن که حکومت اکواره پیکواره اول بجارتن پارتا یکم، پارتا دویم، پارتا سیم، لیستا چارم، لیستا پنجم دست نشان کرد. اگر ام رزیل دنگ خلکه نگرن، اگر ام رزیل انجام هل بجارتنه نگرن، همه چه حکومت اکی پک بینن؟ خلق بریارا خدایه، خلق دنگ خدایه، خلق رایا خواهش کره کریه. خلق لیستا که ده حکومت پک بینه دست نشان کریه. لیستا که ده گل بگنجید دست نشان کریه. لیست هول بدن بکنن حکومت دست نشان کریه اجا دوید ام جی هر آلیه که سیاسی ریزل دنگ خلکی بگره ریزل رای خلکی بگره ریزل انجام هر بجاتنا بگره اگر ام ویه که بگره ویدم امی کار بن دیموکراسی لناخوج جی بجی بکن یعنی جی بتخویب وکل بگوت یا لکولانان لناف سوکی لناف خلکی اپ پرشاته تکرن گلو اگر آلیه سرکفتی نکار به حکومت اک پک بینید یعنی جی آلیه سر کردی نکار به گر آلیه سیاسی دی رونه بود پکانه حکومت اکی فره آلی ویده می هر بجاتن بود چیه اگر رز له انجام هر بجاتن نیت نیت گرتنه هر بجاتن جی بود چیه یعنی اول چند ساله ام بحثا یک گرتن های زیم پیشمرگه کردستانه دکن اگر یک گرتن اک بروز چه یک گرتن اکی تمام دروز چه نبه دوید اوانا بینه گنگه شکرن بینه رخ نکردن چونکه راسته آلین داگر کرد آلین که دجمناتی ها کرده دکن آلین که خودان آجنده این بیانینه آلین که خوازن او قواره سیاسی شوله راکن آلین که دجمناهی ها کرد و کردستانه دکن دش هندک لاوازین مجی مفایی بر بگرن اجازه بدوید امجی که آلین می هری بیز هبونا پیشمرگی کردستانیه Aliye mey herî bêhêz hebûna serok barzaniye. Çünkü di vê rewşa niha de divêt em xulderdora serkirdeyê xwe kom bikin da ku em karibin li hemberî her matirsiyekî xwe rabigirin. O di rewşa niha de jî em viya her tim dibêjim bila kes viya wek meseleyê hizbî şîrove neke. Bawer bikin her take kesekî Kurd rêz li Birêz Öcalan jî digre, rêz li Birêz Mam Celal jî digre, rêz li hemû partû aliyên siyasî jî digre. Lê em hatine rewşekî ku metirsî ser her çar parçeyê Kurdistanî heye. Di vê zûrifê de me pêdî bi kesatiyekî heye, me pêdî bi serkirdeyekî heye, me pêdî bi aqlekî siyasî heye, mercehekî siyasî heye ku hemû aliyên siyasiyên Kurdistanê li derdora xwe kom bike û siyasetê û nexşa paşerojê û nexşa yekgirtinê û nexşa demokrasiyetê, nexşa jiyanê ji bo xwe xelkê destnîşan bike. Îca ji ber vê çendê, ev babet hestiyare, ez hêvîdarim her aliyek jî vî babetê bi rengî hestiyar werbigire. Bila gudan hêja babetê me gelek in. Em di zûrifekî de jiyan dikin ku rojane babetên germ rû didin, yango rûdanên germ çê dibin. Mesela heta nuke jî şerê navbera Amerîka û İsraîlê, ango Amerîka û İsraîl gel Îranê, carna heye, carna ser agirbestê dağfin, carna dibêje em rêkeftin, carna rêkeftin tek diçe. Trump serê sibê radibît, tiştek çi tê bîra wî dibêjît, nîvro tiştê serê sibê ji bîr diket, êvarê tiştên dît tên bîra wî ev car hizrekî dît diket. Li Îranê jî her yek ji serekî dağfe û kes nizane encamên hevdîtina çi ye, encamên danûsandina jî çi ye. Lê di heman demê de, li Rojhilatê Kurdistanê em temaşe dikin, Delîveyek çê bûye. Yani kes nabêje bila Kurd rabin şer Îranê bikin, yani kes hes daxwaziyek wisa jî nekiriye. Ne Kurda partên Kurdî jî daxwaziyek wisa nekirine. Ew aliyekên ku li Amerîkayê, aliyên ku bi taybetî serkêşiya wî kesên wek tombara ku aliyê serokê Amerîkayê diket, xwest filmekî li ser Kurda û li ser aliyên Îranê bikin. Lê Kurda tiştê baş ew bû, Partu aliyên siyasiyên Kurda xuj acindeyin der ve dur xistin, xuj bernameyin der ve dur xistin. Yekgirtina ki çekirin, lê ev yekgirtin jî divêt hîn bête bihêz kirin. Ne tenê ser waraqeyê û ser kaxizê bimînin. Divêt ev yekgirtin ango wek lijneyekî havbeş pêkînin, lijna diplomasiyê, lijna serbaziyê, lijna siyasî, lijna aborî, lijna peywendiyên li gel xelkê, lijna diyarkirina siyaseta Rojhilatê Kurdistanê bête diyarkirine. Yani idi ne ku meru deh car roja cara yangu hangu heyveki cara ki meru an bibine daxuyaniye ki bela bikin. Ne xeyr, divet ev ya girtina ku hatiye çekirin, dinav xelkeji vare bicikirin, o partu aliyen siyasi cil dif ve bizavye bikin ya Rojhilatê Kurdistanê. Ev de ve bu sabike ku Kurd karibin sibi roje, eğer deliveye ki başı derket müfaj ve deliveye bin. Em dibînin, yani bi bernameyi ya me Rojhilatê Kurdistanê ji kî ve derdikeve, heşta rojane girtinin Kurda berdewam e. Desthilatên Îranê berdewam Kurdan deste ser dikin. Siyaseta işkencedanê, siyaseta tehrîbkirina gundên Kurda berdewam dike. Li gel wê rojane sedaredana gencên Kurda, jinên Kurda berdewam dike. Yani divet meji bernameyekî siyasî, aliyên siyasiyên Kurdî jî bernameyek wan ya siyasî li hember vê yekê hebî. Hem ji bo parasina xelkê, hem ji bo vê mijarê ku di raya giştî de bide gengeşekirin, hem jî karibe ku di raya giştiya cihanê de li netewên yekgirtiye, li Yekîtiya Avrupayê, li Konseya Avrupayê, li dadgehên mafê mirovayê, yani li welatên zilhêze karibe rayekî raya giştî durist bike ku ev aliyên saziyên nêvdewletî bibin rêgir ku Îran nikaribe wisa birehetî ciwanên Kurd, keçên Kurd, xortên Kurd bi warên siyasî de sêdare bide. Yani herkes bahsa wê yekê dike ku ihtimaleke Trump û ango aliyê Amerîka û Îranê rêkevin, lê dîv hizra min rêkeftin wisa nêzik nîne. Ango hemû sebecin ser waraqeyê ev rû rêk jî bikevin, ev rêkeftina wan zêde demdirêj nîne. Çünkü aloziye de naberavanda, aloziye de helin serekine. Yek hela, mesela hela enerji hatta çare nebit, ev aloziye halas nabit. Dü, hatta meseleyi devlemendikirine uranyumi çare nebit, ev mesele halas nabit. Yasi, hatta İran, dınav hude, mafin hemu PKT'ye nas neke, sistema hu beru beru demokrasiye tebe nebit, ev mesele halas nabit. Hatta ku bername İsrail'i ya ku berferahkirini berdoğum bit, ev mesele khalas nabit. Hatta ku Türkiye berdoğum desteği hudurici navolatin ciran biketu. Hevul bidet ku le her aliye ki aloziyan dürüst biket, ev mesele çare nabit. İcadı biber ve ki dibet çava khalken di bername bu 10 sala dadrejin ki roja tanavin kim volat hekar ve pişti sala ki bername dadreje. Le valatın zilesi 5 sal, 7 sal bernama dadrejim. Mesela Britanya, sala 1921 ve 23 hatta nükeve bernameye ki darışt, evet 7 sal hemu rojlatan avin serveye bernameye dimeşit. Bernameye ki ku devleti nu avakir. Xelkin pekatin serekiş hevdu parçakir. Ciye paketin pekatin sereki devletin şer binama malbata çekir. Suudiyek derket oli, Ürdün'eki derket oli, Suriye'eki derket oli, Disa, Emdibi'nin Irak'eki derket oli, her yekli ser binama malbata ki, ser binama Anga Musabicim mezhebe ki, yan ser binama pekate ki hata vakirini. O pekate indici kirin bindesi, ve malbata ve pekata dide. Çi bu evcbovi ki? Evcbovi ki bu ku, eğer pedvikir 100 sali diji, bir kare be destkariye rauşa van vala tabike, bir kare be bukhurine, o bir kare be aloziyan dürüst bike, jiboku destewerdan evike. Evro, eğer dubare pırs rojata navin çare nabin, dubare pırsi nurudun, benamawe disa siyaseta demdireş siyaseta kiretiya Britanya'ya ku na dide meşandini. Ev şerit nabera şerel Suriye ev ku nehela Kurt bibin xutan statüye ki le Rojava ev ku yani ev ku statüye ki van heye nuke bas ev xavuna Kurdan ku neş biciv be disa ev ku deskari ku kur nehela le İranj bo Kurda tişteki rubde ev ku naha evro deste ku dreji nav Iraqi dike ku nehela Kurt bibin xudan hezeki sereki le Iraqiji de haman demete bernama darıştıya İran ev de ango Britanya ev disa hevpeymanin ve. İca emci dibiş embibin xodan bernama. Ne ku ille hindi kes hindi kvalat li ser paşa roja me li ser qadar eme qadar ame biliyari bide. İca her deme zedetirme pedibiye girtini heye. İca her deme zedetirme pedivi bi mercai siyasi heye. Je her deme zedetirme pedivi bu ye ki eko em helin sorin kurdi diyar bikin. Je her deme zedetirme pedivi heye ku em dina civaka kurdi de aş diye ki dina partin siyasiyen Kurdistan'ı da hevpeymaniye ki dina serkerdatiya siyasiya Kurdistan'ı ji merca hakides nişan bikin. O tekit bin ji ku evro ekul cihane bi kesayatiya hu bi rabirdiya hu bi şarazayin hu be siyaset hukukte ta kabul kirinji magot ya rez jbu hamu serkirdeyin kurda haya rez jbu wan serkirde hamu serkirdeyin kurda haya ku